به اختلاف و نفرت جناب تمام امت، هلین تولی فرقت درمان بکوی علت. یا رب لتن دکن گازی، زار زار دکم هر آوازی، ام رحمت آتد و قازی، زو بی نجمر اسلامیتی، ام رحمت آتد و قازی، زو بی نجمر شریعتی.

شیرتا مزگین اوج بو خلق مزدومین جهان تر محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو کلیل کن و تمام زریان سل یا ربی و سلم بسر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سنائین عالمی تا بجارک این خدانه او اله اوحده.